FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Қалайсыздар? Тікелей эфирде әдеттегідей таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Бүгін сәрсенбі 6 мамыр, ертең жігіттердің мерекесі дегендей. Ал мереке қарсаңында отандық танымал кәсіпкер Тұрсынғали Алагөзов жігіттік мәрттік жасап, Шымкенттегі зауытында көп жылдан бері жұмыс істеген қызметкерлеріне бірден 50 пәтер сыйлапты. Енді арасында 30-40 жыл істеген осы жаңағы зауытқа өмірін арнаған жандар бар. Ең қызығы енді бұл Тұрсын Мырзаның бұл бірінші рет осындай мәрттік емес. Былтыр да жүздеген пәтер берген дегендей. Өзі бұрын енді ақша жоқ қиналған кездерім болды. Сол кезде жағдайым түзелсе көмектесем деп ойлайтынмын. Мінекей осы күнге жеттім деген екен. Мінекей сөзді сөзбен емес іспен дәлелдеп жүрген адам. Білмеймін, менің есімде осындай 50-леп 100-деп пәтерлер сыйлап жатқан кәсіпкер адам осы Тұрсын ағамыз шығар. Енді барлығымыз осы жерде бір Макси чайды еске алатын сәтіміз былтыр да солай болған. Ал құтты болсын дейміз Шымкенттік осындай жаңа пәтерге кіріп жатқан бақытты жандарға. Қоныс құтты болсын деген тілекпен тағы бір тамашая таңғы аспанда екі ән шырқалсын. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаймын деген тыңдаушыларымыз үшін құттықтаймыз дейтінің ретін айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: таңмен таласа тіршілікқамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң, көңілге көтеріңкі болсын. Бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 7:13. Ал WhatsApp-қа әдеттегідей тыңдаушыларымыз мақалдатқа қатысам деп жазып жатыр екен. Бірақ біз енді ойындарымызға алдын ала тапсырыс қабылдамаймыз. Мінекей енді жазсаңыз болады. Яғни дәл қазір шаңғаны жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдап алып мақалдат ойынын бастаймыз. Осы сәттен бастап WhatsApp-ымызға мақалдатқа қатысам деп ең бірінші болып кім жазады, сол тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Жеңсе 20 литр бензин сыйлаймыз. Ойынның шарты опынға, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастырып әкетуіңіз керек болды. WhatsApp нөмірі 8-700-809-07-07. Айтпақшы, Аспан FM арқылы тілек айтқыңыз келсе де осы нөмір керек болады, жазып алыңыз. Ол үшін біздің WhatsApp-қа жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Ендеше хаттарыңызды күтем, баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 7:21 екен. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп бүгін ең бірінші боп Данияр есімді тыңдаушымыз қоңырау шалған екен. Жұмысы дәрігер, яғни нақтырақ айтқан кезде ота жасайды, хирург. Алматы қаласынан бізге былай кеше таңғы 7:21-де хабарлама қалдырыпты. Земля круглая, Аспан FM дейді. Земля круглая, как поймаю сразу деп. Сон ары қарай не жазып едіңіз десек. Данияр, қалайсыз?
3: Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң. Сонымен түсе алмай жүргеніңізге біраз болғаннан кейін жаңағы күйініп кетіп жазғаныңыз ау деймін де.
3: Жоқ, қалдың дейтін.
2: Түсінікті. Ал бүгін енді қалай болғанда да түстіңіз, как говорится, поймали дейді ғой. Сонымен қазір мақалды жалғастыра алмай қалып жүрмеңіз енді, дәке.
3: Қолдан келеді.
2: Дайындық қалай? Бүгін бір сезім болды ма? Хабарласып қалады ау деген.
3: Кеше болған деген.
2: Кеше болып беді. Сәл бүгін келгенде кешіктірдік, айып етпеңіз. Ал енді ойынның шартын қысқаша түсіндіріп кетейін, сосын бірден бастаймыз ойынның шарты. Оп-оңай, мен бір мақала бастаймыз, ары қарай жалғастыруымыз керек. Жалғастыра алсаңыз, серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді ұтып аласыз, Данияр мырза. Ал мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан, құрметті радио тыңдаушы, қазір сізді жеңімпаз атанып қалуыңыз әбден мүмкін, сондықтан мақалды мұқият тыңдаңыз. Ойының шарты түсінікті болса, Данияр мырза, бір бас изеп қойыңыз, бастайық.
3: Жәй, түсінікті, бастайық.
2: Кеттік. Мал таппайтын еркек болмайды, құрарын айт. Құрарын айт.
3: Бала таппайтын әйел болмайды.
2: Жалғасы?
3: Құрарын айт. Тұрарын айт.
2: Тұрарын айт. Сонымен бір бас аяғын дұрыстап оқып өтейік. Мал таппайтын еркек болмайды. Құрарын айт.
3: Бала таппайтын әйел болмайды. Тұрарын айт.
2: Мәссаған. Тамаша, құтты болсын. Ал, Данияр, құттықтаймыз. 20 литр бензин сіздікі.
3: Рахмет.
2: Мақал мәтелге жақсы екенсіз. Бізде WhatsApp-тың өзінде сіздің жауабыңыздан кешігіп келді. Бірақ тыңдаушыларымыз жалпы негізі өзіңіз күнделікті өмірде сөйлескен кезде адамдармен мақал мәтел айтып отырасыз ба былай?
3: Енді қатты қолдана бермейміз, осы Аспан FM-нің арқасында.
2: Жаттап жүрсіз ба мақал? Ал, құтты болсын. Бүгін жұмыста сәттілік тілек болсын. Ота бар мет бүгін кезек күтіп тұрған?
3: Я, бүгін бар.
2: Қолыңыз жеңіл болсын, Данияр. Ал қазір енді телефонды қасын қоймаңыз, я, эфирден суақта сізге ұтып алған сыйлығыңызды қайдан қайтып алатыңызды түсіндіру керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, сыйлық ұсынған серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыруға алғыс айта кетейік. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлық ұтып алуға болады. Ал қазір енді кезегін күтіп тұрған тамаша екі ән бар, сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қаламыз, Алматының аспаны ашық, түстен кейін жаңбыр жаууы ықтимал. Сынап бағанасы қазір плюс 16 градусты көрсетіп тұр. Сағат 2-лерге қарай плюс 25 градусқа дейін жылынады деген болжам жасалған. Шымкентте күн ашық, плюс 17 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығына плюс 28 градусқа дейін көтеріледі. Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды. Ал Ақтөбеде керісінше күн бұлттанып, жаңбыр жауып тұрған сыңайлы, күн көрігіп үлгерген шығар. Ал ауа температурасы қазір плюс 12 градуста тұр, 11 мен 2 аралығында плюс 23 градусқа дейін көтеріледі.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26-жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Біздің ТикТоктағы тікелей эфирімізге Алматы қаласында 81-ші автобуста Аспан FM-нің дауысын қатты шығарып тыңдап келе жатырмыз деген хабарлама келіпті. Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол тілеймін. Қоғамдық көлікте болсын, өз көлігіңізде болсын. Енді көлігіңіз бұзылмасын ең бастысы. Көлік демекші әріптесім Мөлдір Нури, Сантайрс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбайдан мынау қолданылған шиналар қауіпті емес пе деп сұраған екен. Енді маманның жауабын авто әңгімелерінен тыңдаңыз. Ал одан кейін шырқалатын тамаша үшінен кейін бүгінгі күнге қатысты бір қызық дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
7: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
8: Қуаныш, қалың қалай?
9: Сәлем Мөлдір, бәрі жақсы, өзіңде қалай?
8: Менде де бәрі жақсы. Өткенде бір құрбым жаңа көлік алған, бірақ шығындалмайын деп көршісінің бұрын қолданған шинасын сала салған ғой. Бұны естіп мен оның көлігіне отыруға кішкене қорқып қалдым. Осы қолданылған шиналар алу қауіпті емес пе?
9: Иә, Мөлдір, өте дұрыс сұрақ. Қолданылған шинаның ең үлкен мәселесі, біз ол шинаның тарихын білмейміз. Ол бұрын шұңқырға қатты соғылған ба, ішкі жағынан ол жөнделген ба, жөндеуден өткен ба, сондай мәселелер кездеседі. Сондықтан ол мысалы жай жылдамдықта байқалмауы мүмкін, қатты жылдамдықтарда ол жарылып, сізге дискомфорт сыйлауы мүмкін. Сондықтан мен арнайы осы шина сату орындарынан мүмкіндігінше жаңа шина алуға кеңес беремін. Жаңаның аты жаңа. Сондықтан, мысалы, адамдар ойлауы мүмкін, жаңа қолданылған шина арзан деп. Жоқ, егер де сіз біздің шина сату орталықтарына келсеңіз, әрбір қалтаға сай шиналардың кең таңдауы бар. Сондықтан келіңіздер.
8: Кез келген суммаға табуға болады,
9: иә? Кез келген суммаға өзіңіздің көлігіңізге арнап шина орнатсаңыз болады.
8: Қыздар, онда ең дұрысы әрі тынышы Триангл-дан жаңасын ала салсаңдар. Қуаныш, егер Мөлдірден деп барса жеңілдік жасайсыңдар ғой,
9: иә? Әрине, онда біз мынандай промокод ойлап табайық. Мөлдір Аспан промокодымен келіңіздер, сіздерге жеңілдік болады.
8: Мәссаған рахмет, Қуаныш. Мөлдір Аспан промокодын жаттап алыңыз да Триангл-дан барып өзіңізге күшті шина таңдап алыңыз.
7: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бүгін 6 мамыр, сәрсенбінің сәтті күні. 6 мамыр демекші, дәл осы күні 1998 жылы Ақмола қаласының атауы қазіргі Астана деген атауға өзгертіліпті. Яғни Қазақстанның жаңа астанасы ретінде ресми түрде таныстырылып, сол жылы енді президент жарлығымен қаланың атауы Астана болып өзгертілгенін білетін шығарсыздар. Енді қаланың әкімшілік құрылымы қайта ұйымдастырылып, Сарыарқа және Алматы аудандары құрылған. Енді бұл өзгеріс елорданың дамуына және басқару жүйесін тиімдетуге бағытталған маңызды қадамдардың бірі болды деп мамандар айтып жатады. Ендеше Астанамыз жайнай берсін, жарқырай берсін. Өзім бұрын Экспо-дан кейін әлі Астанаға бармаппын. Қазір енді мүлдем құлпырып кеткен дейді. Енді бұйыртса, дәм тұз беріп жатса, Астананы көріп, LRT-ға мініп бір сондай саяхатта пайда болу деген жоспар бар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Ал мен қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы да бір тамаша 4 ән ұсынайын. Сосын тағы бір тамаша жаңалықпен эфирге қайтып ораламын. Есімім Нұрбек Қасым. Ласпанов FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де. Жарнама.
2: Дом одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход». Кунаева Шевченко. Наш инстаграм «Восход Алматы».
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
3: 8-706-866-77-88.
4: Аспан FM.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң, қош келдіңіздер деп ары қарай жалғастырайық. Биыл елімізде Counter Strike 2 деген ойын бойынша супер турнир өтеді екен ағайын. Ойлаңыздар, жүлде қоры 1.6 миллион доллар дейді. Турнир бұйыртса 15 мен 17 мамыр күндері Астанада өтеді екен. Оған әлемнің ең мықты 16 командасы келеді дейді. Енді 15 мен 17 аралығы елордамыз кәдімгідей киберспорттың ортасына айналмақ. Турнир PGL eSports ұйымдастыруымен өтеді екен. Қысқасы, енді Counter Strike ойнайтындар үшін нағыз бір әлемдік топ оқиға болғалы тұр. Кезінде Counter Strike-ты мен де ойнаушы мен сөйлеу кезінде әттең 16 той алып қойып ем, әйтпесе соны сылтау өтіп Астанаға барып қайтуға болар еді. Айтпақшы, бүгін 6 мамыр сәрсенбінің сәтті күні, дәл қазір сағат таңғы 8, ал қазір таңғы көңіл күймен ерекше сезімге бөлейтін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын Алматыда жақында ғана ашылған 7 тандыр мейрамханасына қалай тегін сертификат ұтып алуға болатынын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: баршаңызға қайырлы таң. Баспана FM махаббат мекені. Ардақты ағайын, қазір енді ұлттық асханамыз шүкір дамып жатыр ғой. Алматыда сол ұлттық асхана және шығыс асханасының тағамдарын өте дәмді қып дайындайтын жеті тандыр дейтін бір күшті мейрамхана ашылыпты. Ішінің атмосферасы да ерекше дейді. Қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарамадан соң тағы бір құлақтан кіріп бойдалар әдемі екі ән шырқалсын, сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ал жеңімпаз сол жеті тандыр мейрамханасына 15,000 теңгелік сертификат ұтып алады. Ойынға қатысыңыз келсе, біздің 800-700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп және қалаңыздың атауында қалы тіркеп жаза кетіңіз. Бүгін 6 мамыр, сондықтан 6 жоп келген қатесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын, е, әдеттегідей. Шарты опынға мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам, ал сіз соның мәтінінен қандай ән екен немесе авторын айтсаңыз да болады. Тапсаңыз жеңімпазсыз. Ендеше хаттарыңызды күтемін. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Баспана FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.

0: еще выгоднее. Сниженные цены и комфортный кредит без доплат. Станьте владельцем G-Tour уже сегодня. Все подробности в официальных дилерских центрах вашего города или по номеру 7070.
1: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
2: Нөміріміз 877-577-7575.
1: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
4: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбек даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтес қосымшасында қол жетімді.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Сонымен таңғы аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала айтылғаны бойынша хат жолдаған, 6-шы болып хат жолдаған тыңдаушымыздың есімі Риза. Қазір Аспан FM радиосын тыңдап, жолдас екеуі Төле би көшесінде кетіп бара жатыр екен. Риза, таңғы асты үйден ішіп шығасыздар ма, әлде жұмыстан ішесіздер ма?
2: Жұмыстан.
1: Аха. Үйден апарасыздар ма, әлде жұмсақта бір асхана бірдеңе іше саласыздар ма дегенім ғой?
2: Иә, жұмсақта асхана бар сіздің.
1: Күшті. Енді бұйыртса, қазір жеңімпаз атансаңыз, 7 тандыр мейрамханасына барып таңға шығып айтсаңыздар болады.
2: Өте қуаныштымын.
1: Ал енді сіздің хатыңыз 6-шы болып келіп, бүгін ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойынның шарты оп-оңай. Мен қазір бір танымал әннің әуенін өзгертіп айтамын. Гитараға салып, сіз сөзін ғана мұқият тыңдап отырып, қандай ән екенін табуыңыз керек. Немесе әннің атауы еске түспей жатса, орындаушыны айтып берсеңіз де болады. Ал енді сіз мүлдем таба алмасаңыз, ол сыйлықты 7 таным мейрамханасына арналған 15 мың теңгелік сертификатты біз WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Бірақ енді Риза ханым, сіз мүмкіндікті жібере алмайды деген үміттемін.
2: Аха.
1: Жақсы, ендеше сәттілік тілеймін, бастайық. Ал, бісімілі деп гитарамды қолға алдым. Риза.
2: Ал?
1: Барсыз ғой, бір тексеріп қойдым, бар ма жоқ па? Үндемей қалдыңыз.

0: Ой, рахмет.
1: Сонымен сізде жауап бар ма?
0: Иә, бар. Ол өзіміздің бала күнімізден тыңдап өткен ән ғой. Нұрмұхасан тоғырдың айтатын әні.
1: Нұрмұхасан? Күшті. Сіз әрине дәл таптыңыз. Бұл бақытыңды жырлайды деген Нұрмұхасан дуэтінің әні. Құтты болсын! Ал Риза ханымды риза қалған сияқтымыз, солай ма?
0: Әйе.
1: Иә, дауыстарыңыз естілмейді бір қуанған.
0: Өте қуаныштымын, естіліп отық.
1: Жолдасыңыз үнсіз. Ал құттықтаймыз, бұйырса Наурызбай батыр 122 мекен жайында орналасқан 7 тандыр мейрамханасына барып керемет тағамдарының дәмін татып қайтасыздар. 15,000 теңгелік сертификат сіздікі. Қазір енді риза телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге сертификатты қайдан алып кететініңізді айтамын, иә. Ал рахмет деп риза ханымды шығарып салайық. Ал құрметті радио тыңдаушы, бізде келесі сағатта тағы ойындар бар. Енді ойындарымызға қатысқысы келіп хабарлама қалдырған әрқайсыңызға және баршаңызға алғыс білдіреміз. Келесі сағатта бәлкім бұл сағатта сәт түспей қалса, ойынға қатысу мүмкіндігі туып тұрған шығар. Ал қазір енді аспан астына рақаттанып отырып Нұрмұхасан дуэтінің орындауындағы «Бақытыңды жырлайды» деген әнді бірге тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қаламыз, Алматының аспаны ала бұлттанып тұр екен. Сынап бағанасы қазір +17 градус нөлден жоғары. Түске қарай +25 градусқа дейін көтеріледі. Сағат 2:00-де жаңбыр себелеп өтеді деген болжам бар. Шымкентте күн ашық, +20 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 11:00-2:00 аралығында +29 градусқа дейін көтеріледі деген болжам бар. Шымкентте бүгін жауын шашын жоқ. Ал Ақтөбеде кесінше күн бұлтты, жаңбыр жауып тұр екен. +12 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы түске қарай +23 градусқа дейін көтеріледі және күн күркіреуі мүмкін деген болжам жасалған.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтеке би 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Айтпақшы, ардақты ағайын, қазақ қызы ату спорты бойынша әлем рекордын орнатыпты. Бұл тамаша жаңалықты қазір қысқа ғана жарнамадан соң кезең тұрып тұрған афишайдан тыңдап алғаннан кейін тағы бір 3-4 ән тыңдайық. Сосын толық майын тамыз тұрып айтып берейін. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Сағат таңғы 8:42. Ал таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық тыңдап отырыңыз. Қазақ қызы әлем рекордын қайталап, ату спорты бойынша әлем кубогының алтынын жеңіп алып тағайын. Қазақстан ұлттық құрамасының стендтік ату спортындағы өкілі Әсем Орынбай өзіміздің мынау Алматы облысында өткен әлем кубогының кезеңінде осындай керемет жетістікке жетіпті. Енді Александр Асанов атындағы ату клубында 4 мамыр күні стендтік атудан әлем кубогының кезеңі басталған. Естіген шығарсыз, жарыстың екінші күні Қазақстан құрамасының көшбасшысы Әсем осындай керемет жүлдеге қол жеткізіпті. Енді ол скит дисциплинасында үздік атанған екен. Финалда Орынбай 33 ұпай жинап әлемдік рекордты қайталапты. Құтты болсын деймін. Жалпы енді спортта жетістіктеріміз жетеді ғой. Біздің стол теннисіндегі қыздар мен жігіттер де керемет бір тарихи жеңіске қол жеткізген екен. Ол жайлы қазір бірден шырқалайын деп тұрған тамаша, жоқ, қысқа ғана жарнамадан кейін кезең күтіп тұрған тамаша 4 әннен кейін ашып айтайын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама. G-Tour Қазақстан жаңа бағаларды жариялайды. G-Tour модельдер қатары енді 6.990.000 теңгеден бастап. Шарттар бұрынғыдан да тиімді. Бағалар төмендеді. Қосымша төлемсіз ыңғайлы несие. Дәл бүгін G-Tour иесі атаныңыз. Толық ақпаратты қалаңыздағы ресми дилерлік орталықтарда немесе 7070 нөмір арқылы біле аласыз. Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады. Восходтан сыйлық

0: Шевченко. Біздің инстаграм Восход Алматы. Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбек даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтес қосымшасында қол жетімді. Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манола 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол. Синтетика, которой доверяют.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9 ағайын, баршаңызға қайырлы таң. Аспан FM махаббат мекені. Тамаша жаңалықтай отырыңыз. Біздің үстел теннисшілері тарихи жеңіске қол жеткізіпті. Қазақстан құрамасы Испанияны 3-1 есебімен жеңіп, әлем чемпионатында алғаш рет 1-8 финалына шығыпты. Матч Лондонда өткен дейді. Ал жеңіске Кирилл Герасименко мен Алан Құрманғалиев керемет үлес қосыпты. Қысқасы, енді мұндай нәтиже қазақ үстел теннис спортында мүлдем болған дейін болмаған екен. Тарихи жеңіс құтты болсын. Үстел теннис демекші, өзім студент кезінде, яғни музыкалық колледжде дирхор дейтін мамандықта оқығам. Сол хор дирижер мамандығы, дирижер үшін мынау үстел теннисінің өте пайдасы зор дегеннен кейін, кезінде бір екі ай үстел теннисіне арнайы барып қатысқаным бар енді. Бірақ ойнамағалы біраз болды, мынандай жеңістен кейін тағы бір ойнап көру керек екен деп шабыт ашылып отыр. Осындай тамаша жаңалық көп болсын арғақтағайын. Ал қазір енді кезең тұрған тамаша төрт әнді рақаттанып отырып, бірге тыңдайық. Сосын таңғы аспанда келесі болатын ойынымызбен күшті сыйлығым жайлайтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: қайырлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 6 мамыр жазушы, композитор, өнер зерттеушісі, Қазақстанның және Қырғызстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Илья Жақановтың туған күні екен ағайын. Ол кісі 1936 жылы Жамбыл облысы Сарысу ауданы Ақтоғай ауылында дүниеге келіпті. Дәл осы ауылдың тумалары да қазір бізді тыңдап отқан болар. Ендеше қазақтың осындай бір туар азаматының туған күні құтты болсын. Ал дәл бүгін жақындарыңыздың арасына туған күні иесі болса, Аспан FM арқылы тілек айтып қуантып қойсаңыз болады. Ол үшін біздің 8-700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағын келеді деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір күшті екі ән тыңдайық, сосын уақыт машинасы ойынын бастаймыз. Қатысыңыз келсе WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасы деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 6 мамыр, сондықтан 6 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөмірі 8-700-809-07-07. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Бақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Я барсаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал біздің таңғы аспан радио шоуында уақыт машинасы ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге ең алдын ала хабарлағанымыздай, 6-шы болып уақыт машинасына қатысам деп хабарлама қалдырған

0: тыңдаушымыз желді күтіп тұр. Есімі Мұхан Шырайлы, шым қалада Аспан FM-ді тыңдап, көлікте келе жатыр екен. Мұхан мырза, жұмысқа шыққан боларсыз таң азаңмен.
1: Иә.
0: Бірақ енді таңғы 9-дан 21 минут кетіп қапты, көп жерде жұмыс 9-да басталады дегенде кешіккен жоқсыз ба?
1: Жоқ, кешікпейміз ғой, өзіміз қожамызға.
0: Андайға бизнесмен деген сияқты болып тұр ғой, кәсіпкер.
1: Иә.
0: Тамаша, кәсібіңіздің берекесін берсін. Ал Мұхан, сіз қазір уақыт машинасы ойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойының шарты оп-оңай, қазір өткен шаққа саяхат жасаймыз. Яғни бұрындары біз қолданған, қазір енді қолданыстан шығып қалған бір бұрын енді өте мықты қолданыста болған нәрсеге қатысты дерек айтамын. Сіз менің не жайлы айтып отқанымды табуыңыз керек.
1: Иә.
0: Табылсаңыз күшті сыйлығымыз дайын. Ал сіз енді табылмасаңыз не жайлы екен айтып отқанымды білмей қалсаңыз, ендеше ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші жауап, дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Ендеше сізге сәттілік серік болсын, Мұхан мырза. Айта берейін ба? Кеттік.
1: Айта беріңіз, бастаймыз.
0: Бұл автокөлік маркасының атауы 1930 жылдың 30 қарашасында пайда болғанымен, ол зауытта алғашында америкалық Ford-тың компоненттерінен жиналған автокөліктер шығаратын бопты. Ал бұл автокөлік маркасының өзі Кеңес одағында тек 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін ғана шығарыла бастаған. Сонымен мен қандай автокөлік жайлы айтып отырғанын айтып отырмын.
1: Өзіміздің Жигули ғой, российский.
0: Жигулиден басқа келесі енді сұрақты тыңдаңыз. Оның сериялық түрлерінің ең жақсысының өзі жылдамдық және қозғалтқышының қуатымен ерекшелене алмаса да енді, бірақ олар төзімділік пен сенімділік жағынан талай автокөлікті артта қалдыратын. Өзімнің әкемде болған ондай автокөлік маркасы.
1: Жигулиден
0: басқа автокөлік есіңізге түспей отыр ма? Ендеше тағы бір дерек айта кетейін. Иә, бұл автокөліктің арнайы бәліш тасуға арнап шығарған сериясы болыпты.
1: Пирожковыз ғой.
0: Иә, мен қандай кеңестік автокөлік маркасы жайлы айтып отырмын. Сонымен Мұхан мырза.
1: Пирожковыз.
0: Пирожковыз біз не дейміз енді? Оның өз атауы бар.
1: Москвич.
0: Москвич, әрине, Москвич. Құттықтаймыз, жеңбасыз.
1: Рахмет, рахмет.
0: Ал Мұхан мырза, құтты болсын. Иә, әрине, Москвич. Москвич айдаған ба едіңіз?
1: Жоқ, Москвич айдаған жоқ, бірақ Жигулиді айдағам, 11-ті тройкаларды айдағам.
0: Мен өзім ең бірінші машина айдауды сол Москвичтен үйренгем. Әкемде болған Москвич. Ал құтты болсын. 9 мамыр күні не жоспар?
1: 9 мамыр?
0: Иә.
1: Пока жоқ.
0: Астана, ешқандай жоспар жоқ болса, ендеше құттықтаймыз. Сіз қазақ эстрадасының жарқын жарық жұлдызы, Аспан FM радиосының негізін қалаушы Мейрамбек ағамыздың досы, бала күннен бірге келе жатқан Тоқтар Серік ағамыз 50 жас мерейтойына қатысты ән сапарға шыққан. Бұйырса 9 мамыр күні Шымкентте концерт өтеді. Сол концертке сізге 2 билет сыйлаймыз. Мұхан мырза, құтты болсын.
1: Ой, рахмет.
0: Кіммен барасыз концертке?
1: Енді жұбайыммен барамын.
0: Тамаша көңілге бөледі, бір әуез әндер тыңдап рахаттанып қайтасыздар мереке күні. Қазір енді Мұхан мырза телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге билеттерді қалай жеткізетінімізді түсіндіріп жіберейін. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді тағы бір қысқа ғана жарнама, жоқ, әдемі бір ән кезеңі тұрып тұр екен. Орындайтын Маченский дейді, барша достарының құрметіне, достар үшін деп ән шырқасын. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Уақыт машинасы. Аспан FM-ге.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Студиямызда маған қарама-қарсы тұрған терезеге аспанға көз жүгірсем аспан ала бұлтты сияқты. Сынап бағанасы Алматыда қазір +19 градус нөлден жоғары, түске қарай +25 градусқа дейін көтеріледі екен. Сағат 2-лерге қарай жаңбыр жаууы мүмкін. Ал Шымкентте бүгін жауын-шашын болмайды дейді, күн ашық. Сынап бағанасы +22 градуста тұр. Сағат 2-лер шамасында +29 градусқа дейін жылынады деп. Ақтөбеде аспан бұлтты. Қазір енді себелеп жаңбыр жауып тұрған сияқты, жаңбыр үдейі түседі және де күн күркірейді деген болжам бар. Ауа температурасы қазір +15 градус нөлден жоғары, 11 мен аралығында +23 градусқа дейін көтеріледі деген болжам жасалған.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ал қазір енді зуу әте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін рақаттанып отырып тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын миллиондаған адамдардың сүйікті әншісі Шакираның Риодағы Копакабана жағажайында өткен тегін концертінде орын алған рекорд жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан, Аспан ФМ-де жарнама.
7: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
9: 8-706-866-77-88.

0: баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсы адамдар, бұл Аспан FM махаббат мекені. Әлем жұлдызы Шакира Рио де Жанейро деген қаладағы Копа Кабана жағажайында тегін концерт беріп, нағыз дүркіреткен шоу жасап, оған шамамен 2 миллиондай адам жиналып тағайын. Қалаға туристер ағылып келіп, Рио де Жанейро бір концерттен ақ 155 миллион доллар пайда көрген дейді. Тағы айта кетерлігі, ол осымен Мадоннаның Копа Кабанадағы концертіндегі көрсеткішінен асып кетті. Бірақ енді бәрібір ол абсолютті рекорд емес екен, өйткені бірінші орында концертіне 2 миллион 100 мың адам жиналған Леди Гага тұр екен. Енді 2 миллион адам бір жерде деген сұмдық па? Ал Шакира енді бірақпен екі қоян атып, фанаттарға керемет шоу жасап, және онымен қоса қаланың экономикасында қыздырып кеткен екен. Жарайсың Шакира дейміз. Енді Шакира біздің елге де концертпен келеді деген сыбыс бар ғой. Алматыда әдеттегідей орталық алаң өтеді шығар. Енді ине шаншар жер болмайтынына күмән жоқ. Концертті көру үшін алыс жақын шет елдерден де елімізге туристер ағылады дегендей. Бірақ өзім енді Эминемнің концертін қатты күтіп жүрмін. Бұйыртса Эминем келеді дегенде жоспар бар. Ол келсе енді билет қымбат болса да күйген дүние күйіп кетсін деп бару керек болып тұр енді. Мейлі оны уақыты келгенде көрерміз. Қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын қазақтың қара домбырасына қатысты бір күшті жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Заманауи күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сіргелі жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

бат мекені тағы бір тамаша жаңалықтай отырыңыз ағайын. Енді ұшақпен шыққанда домбыраны уайымдамай қол жүгіретінде алып кіре беруге болады екен ұшаққа. Қазақстан Республикасының көлік министрлігі арнайы осындай өзгерістер енгізіп жатыр дейді. Яғни домбыра немесе қобызды футлярымен бірге салонға кіргізуге рұқсат беріледі. Тек ұзындығы 110 сантиметр, ені 35 сантиметр, биіктігі 30, ал салмағы 10 келіден аспаса болды екен. Егер қасыңда бір ғана домбыра болса тегін, ал қосымша жүк болса онда әдеттегідей ақы төлейді екенсің. Қысқасы енді бұрынғыдай сынып қала ма деп қорықпай, домбыраны өзімізбен бірге бортқа алып кіре беруге емін-еркін болады. Айтпақшы, бұл өзгерістер осы жылдың мамыр айының соңына қарай күшіне енеді деп жоспарланған екен. Керемет жаңалық, енді қайбір жылдары домбыра мен ұшаққа қатысты жағымсыз жаңалық естіп қап жүрдік қой, домбыраны ұшаққа алмайды екен деп. Ал енді мынау тамаша жаңалық болды. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген. Ендеше қазақтың ұшақтарында домбыра тегін жүрсе несі бар? Ал осындай жағымды жаңалық көп болсын деп отыра өздеріңізбен ертеңгі таңғы 7-ге дейін қоштасайын деп отырмын ардақты ағайын. Бүгін сәрсенбі, баршамыз үшін сәтті күн болсын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Егер қолым тисе білегіне, лүпілдеп қан соғады жүрегіне, бетіңді таяп барса тамағына, шымырлап бұл енеді сүйегіне.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: кеттік.
1: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 21 градус жылы, түстен күнде күн аздап бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Жайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 25 градустық, түстен күнде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 16 градус жылы, түстен күнде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
8: Көліктің салмағы артқан сайын, тежеу уақыты ұзарады. Бұл әсіресе сапар кезінде байқалады. Триангл еске салады. Жүктемені тексеріңіз.
9: Елу жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт, нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық, қауіпсіздік. Триангл. Елу жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары, Сан Тайрс және Сан Клаб шина сату орталықтарында.

0: махаббатым өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Фан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені, күнтізбеде 6 мамыр аптаның сәтті сәрсенбісі. Бүгін халықаралық диетаға қарсы күн екен. Диета ұстай алмайтындар мен ұстағысы келмейтін жандар, бүгін дәріміз біргеміз. Өз басым қанша тамақтансам да семірмейтіндердің санаттанмын. Тек ұйқым реттелсе салмақ қосам, ал ұйқым реттелу үшін оған расымен де тер төгіп үлес қосу керек. Ал сіз де тер төгіп үлес қосып өз айтарыңыз бар ма, онда құттықтаймыз, айтарымызға жаза беріңіз. WhatsApp нөміріміз 87 809 07 07. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үзді кәндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
5: Одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход» – Кунаева-Шевченко. Наш инстаграм – «Восход Алматы».

0: Жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбет даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтес қосымшасында қол жетімді.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.

0: Пан ФМ.
1: Көктем. Махаббат. Сүйіктендер.
2: Посмотри мне в глаза.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 23 градус ыстық. Түстен күнде күн аздап бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 27 градус ыстық. Түстен күнде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 18 градус жылы. Түстен күнде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін отандасымыз Мерген қарындасымыз елімізде өтіп жатқан әлем кубогы бәсекесінде алтыннан алқа тағыпты, міне сол жайлы тарқатып айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Көзімді жұмсам да көрем сені.
2: Махаббат мекені.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ұнаттым мен, құлазып көп көрсініп, кейде қанат біткендей көк күмсініп, жалғыздықтан жаныңды құтқара алмай, тұңғиыққа өзімде кеттім сіңіп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 25 градус ыстық, кешке де күн аздап бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 22 градус жылы, кешке де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, Алматы орталық стадионда Салана концерт өтеді. 16 мамыр күні сіз үшін бір сахнада Флорайда, Бастар Аймс, Николь Шерзингер және тағы бір әртіс құпия қонақ өнер көрсетпек. Алматыда Big Game футбол фестивалі өтеді. 30 мамыр күні сіз үшін түскі 3-тен кешкі 9-ға дейін арнайы қонақтармен шоу бағдарлама, ал сағат 9-дан түнгі 11-ге дейін Чемпиондар Лигасы финалының тікелей көрсетілімі ұсынылады. Ақты ойынды нағыз жанкүйерлер бас қосып бірге көрейік. Цирк дю Солей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым 11-15 маусым аралығында 5-не одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Сондай-ақ кинода «Дьявол носит Прада» 2 драмасын көріп үлгеріңіз. Фильм Миранда Присли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарлтонның бақталастығы жайлы. Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі бақ саласындағы дағдарыс кезінде олар жарна табыс үшін күресуге мәжбүр, оның үстіне Миранданың зейнеткерлікке шығатын уақытта таяп келеді. Билеттер ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
7: Аспан FM.
0: Махаббат мекені.

0: Аспан FM махаббат мекені. Мен сізге қазір сонау Британияда алып тұқы балығын ұстап ап рекорд орнатқан балықшы жайлы айтып берем. 48 жасар Майкл Никсон арнайы 4 күн бойы достарымен балыққа барған ғой. Тек соңғы күні кейіпкеріміз алып тұқы балығын ұстап апты. Оның салмағы 31.2 келі десет. Енді Майкл жаңа рекорд иегері. Расымен де оны аулап жағаға шығарудың өзі жүр болған сияқты. Осындай оқиғаларды оқып естіп ап балыққа не бір табиғат аясына аттанған кеп кетеді. Игі ертең демалыс. Ал қазір бізде қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Көзіңді жұмда, арманда.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Теңгеге қатысты жақсы жаңалық. Енді теңге 39 емес 48 шетел валютасына қатысты белгіленеді. Тізімге Вьетнам, Египет, Индонезия, Катар, Израиль және басқа да елдердің валюталары қосылады екен. Яғни енді теңгенің бағамы халықаралық деңгейде кейінірек валюталармен есептеледі. Демек теңгеміз құнды бола бастады деген сөз. Әрине біз қуаныштымыз. Эльмира Жоламанова алдағы 3 сағат бойы осындамын. Ауа райы болжамын күтіңіз сәлден соң. Бұл Аспан FM махаббат туралы. Үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. G-Tour Казахстан объявляет новые цены. Модельный ряд G-Tour теперь от 6 миллионов 990 тысяч тенге. Условия стали еще выгоднее. Сниженные цены и комфортный кредит без доплат. Станьте владельцем G-Tour уже сегодня. Все подробности в официальных дилерских центрах вашего города или по номеру 7070.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қалаға не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады. Восходтан сыйлық

Шевченко. Біздің Инстаграм Восход Алматы. Әйгілі дюсалей циркі ОВО шоуын сынат. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада. Және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда. Киноплекс 5 Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбек даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қолжетімді. Эфир компоненттері бар Манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам маяғына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп Манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа-райы болжамы.
1: Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматы қаласында дәл қазір 25 градус жылы, күн ашық, кешке 20 градус жылы болады екен, жауын күтіледі аздаған. Шымкентте күн шуақты, 29 градус ыстық болып тұр, кешкісін 25 градус нөлден жоғары болады. Ақтөбеде плюс 21, күн бұлтты, кешке 20 градус жылы болайын деп тұр. Алда сүйіктендерді бірге тыңдайық, және қызықты ақпараттармен бөлісем. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Анашым, мен үйдемін.
4: Бұл менің алғашқы пәтерім.
5: Кеңсемізге қош келдің.
6: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
7: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дассор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
0: Жарнама.
8: Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage. От 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
10: 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
11: Жаңбырлы күні жолдағы ұсақ тастар байқалмайды. Олар дөңгелекке әсер етуі мүмкін. Триангл еске салады. Жолды мұқият бақылаңыз.
12: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

0: Таймс. Аспан ФМ-де.
1: Алла бұйырса, 7 мамырда әскерден оралатын. Отардағы 15-602 әскери бөлімдегі сарбазыным Жеңіс Дамир Даниярұлын 7 мамыр мерекесімен құттықтаймын. Ел қорғау ердің ісі. Сен сол қасиетті жолды таңдадың. Жүрегіңде намыс, бойында қайсарлық бар екеніне сенемін. Ата-ананың үмітін ақтап, елдің абыройын асқақтататын азамат болып орал. Саған зор денсаулық, мықты рух, берік достық тілеймін. Сенің әрдайым амандығыңды тілейміз. Ортамызға аман-есен оралып, қуанышымызды еселей бер. Сені әрдайым мақтан тұтамыз. Жеңіс Дамир Даниярұлы батырыным менің. Сені күтеміз. Тілек білдіруші, әпкем Гүлсім Нұрланқызы.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Көшеден бір түрлі адам көрсеңіз таңғалмаңыз. Ғалымдар адам эволюциясы әлі де тоқтаған жоқ дейді. Соңғы зерттеулерге сәйкес Еуропада қызыл шашты адамдардың гені көбейіп келеді. Бұл адамдарда тек сыртқы ерекшелік емес, кейбір биологиялық артықшылықтар да бар екен. Мысалы, жылдам қозғалу, белгілі бір ауруларға төзімділік деген сияқты. Ғалымдар мұның бәрі табиғи сұрыпталудың әлі де жүріп жатқанын көрсетеді дейді. Демек, сіз көрген ерекше адамдар бір түрлі емес, олар жаңа дәуір адамы. Алдағы жарты сағат бойы үздіксіз ән тыңдаймыз. Жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. G-Tour Қазақстан жаңа бағаларды жариялайды. G-Tour модельдер қатары енді 6.990.000 теңгеден бастап. Шарттар бұрынғыдан да тиімді. Бағалар төмендеді. Қосымша төлемсіз ыңғайлы несие. Дәл бүгін G-Tour иесі атаныңыз. Толық ақпаратты қалаңыздағы ресми дилерлік орталықтарда немесе 7070 нөмір арқылы біле аласыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: артыңда. Арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Дауа болмай дертіңе таңғазатын. Ауырмыңнан арылып таңға жақын. Айдай сұлу кейпінде көз үлушен. Жырға айналып бір сәтте мен жазатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Тіршілікте

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Сұмдық көлік те жоқ, ақша да жоқ. Алматыда ерлі-зайыпты автосалоннан көлік аламыз деп 17 миллион теңгесінен айырылып қалған. Менеджер оларға ақшаны компания шотына емес, үшінші адамның шотына аудартқан. Кейін көлік те берілмеген, ақша да қайтарылмапты. Тексеру барысында құжаттардың жалған екені анықталып, менеджерді 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасы берілді. Сұмдықтан үлкен ақша аударғанда бәрін мұқият тексеріп алыңыз. Жаңа сағат, алдағы орай болжамы, ешқайда алыстамаймыз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 25 градушылы күн ашық, кешке аздаған жауын күтіледі, 20 градушылы болады. Шымкентте плюс 29 күн ашық, кешкісін 25 градус нөлден жоғары болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде 23 градушылы күн бұлттан тұр екен, кешке плюс 20 градусты көрсетіп тұр. Әрі қарай Қайрат Нұртас, Калифорния, әмірені бірге тыңдаймыз, ал одан кейін маңызды бір ақпаратпен бөлісем. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Ты не

бізді өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

FM, махаббат мекені. Құжат рәсімдеп жүрсеңіз тыңдап алыңыз. Мамыр мерекелерінде халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс кестесі өзгертіледі. 7-ші және 9-ші мамыр күндері барлық орталықтар жабық болады екен. Ал кезекшілік пункттері 2-ші және 11-ші мамырда ғана жұмыс істеп, таңғы 9-дан түскі 1-ге дейін қызмет көрсетеді. Халыққа қызмет көрсету орталықтары бұл күндері түске дейін өтініш қабылдап, дайын құжаттарды 13:00-ге дейін береді екен. Жалпы мереке күндері құжат рәсімдеу ойыңызда болса, алдын ала жоспарларсыз. Алдағы 30 минут бойы сүйікті әндеріңізбен сүйікті толқында оңаша қалдырам. Жаңа сағатта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: бұл Аспан FM махаббат мекені. WhatsApp-ымызда қанша ортақ чат бар? Шымкентте WhatsApp-тағы көршілер чаты сотқа дейін жетті. Бір тұрғын чатта айтылған балағат сөздер үшін көршілерін сотқа берген. Сот барысында тараптар келісімге келіп, жауапкерлер моральдық зиян ретінде 150 мың теңгеден төлеуге міндеттелді. Я қазір абайлап сөйлемесеңіз жаман болады. Тіпті чаттарда сөзіңізді саралауға тырысыңыз. Сол жердегі адам сізді қалай түсінетінін кім білсін. Жаңа сағатымыз ашық. Алда ауа райы болжамы. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаны үйлесімі.
4: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Дом одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход» – Кунаева Шевченко. Наш инстаграм – «Восход Алматы».
6: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticket On.
7: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбек даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтес қосымшасында қол жетімді.
8: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таймыз. Аспан FM-де.
1: Есімім Айдар болады, Ақтөбе қаласынан. Мен баша әскерде болған, яғни службада болған Алматы қаласында 55-71 әскери бөлімінде 1-14 командир болған Ақтөбел сужақтарын 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Әрқашан жорыққанда жолымыз болсын, тек алға жігіттер. Және де өзімнің бауырым, жандас бауырымды бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймын. Өмір жасы ұзақ болсын, барлық жақсылық тілеймін. Алға қойған армандары орындалып, мақсаттарына жете берсін, жұмысына тек табысты, жемісті болсын деген тілектемін.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтауы.

Бұл Аспан ФМ, махаббат мекені, Алматы смог, ты тоже сможешь деген мен бар еді ғой. Қытай соңғы 10 жылда Бейжіңдегі лас ауаны 64% азайтып, үлкен нәтиже көрсеткен. Олар көмір жағуды қысқартып, өнеркәсіпті жаңартып, ескі көліктерді шектеп, таза энергияға көшкен. Нәтижесінде ауа сапасы жақсарған, ал экономикасы да өсуді тоқтатпапты. Қытай мамандары бұл тәжірибені Алматыға да қолдануға болады дейді. Ендеше сүйікті қаламыздың ауасы тазарып жатса, әрине біз қуанар едік. Бүгінге осы, Эльмира Жоламанова өзімізбен ертеңге дейін қоштасам. Аман болайық, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйеді екен, енді білдім. Қадырың қайран дүние кең ғұмырдың. Кеңескен бір сәтіне жетпейді екен, телескен тай құлындай тең құрбыңның.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда 25 градушылы күн ашық, кешке жауын күтіледі, 20 градушылы болады. Шымкент қаласында 30 градус ыстық болып тұр, күн ашық, кешкісін 25 градус нөлден жоғары болады. Батыс өңірі Ақтөбеде аздаған жауын плюс 23 градусты көрсетіп тұр, ал кешкі уақытта 20 градушылы болады. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Аспан ФМ-де Триангл-дан жол дерегі.
8: Көктемде көлік қозғалысы жиілейді. Бұл жолдағы тәуекелді арттырады. Триангл-ды еске салады. Сабыр сақтаңыз.
9: Елің жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім, технология, даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт, нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық, қауіпсіздік. Триангл. Елу жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары Сантайрс және Санклаб шина сату орталықтарында.

Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.
2: Көз

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат достық қылуға кімде болса тең емес. Қазір дайын тұруға бес күндік ғашық жөн емес.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Екені еліміздің ең үлкен кемесі Каспийге жіберіліпті. Зенит зауыты салған кеменің ұзындығы 51 метр, ал су сыйымдылығы 720 тоннаны құрайды екен. Жобаны іске асыруға зауыттың барлық дерлік қызметкерлері атсалысыпты. Көп функциялы кеме әскери теңіз күштерінің кемелерін дизель отынымен, ауыз суымен, азық-түлікпен қамтамасыз етуге арналған, дейді мамандар. Ал бұндай ауқымды салтанатты шара отан қорғаушылар күніне орай ұйымдастырылып отыр. Иә, ерлердің мерекесі жақындап қалды. Баршаңызды құттықтаймын. Құттықтап, қазір күшті 4 әнге кезек берем. Сосын орай болжамы, егер сіздің де құттықтау сәлеміңіз болса, WhatsApp-қа жазып, менен қоңырау күтіңіз. Эфирде Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір 24 градус жылы, ертең 27 градусқа дейін ыстық болады екен. Күн ала бұлтты. Шымкентте қазір 27 градус ыстық болып тұр. Бейсенбі ауа температурасы 30 градусқа дейін көтеріледі. Ақтөбеде қазір аздап жаңбыр бар сияқты, плюс 22 градус. Ертеңде жаңбыр жауып найзағай ойнайды дейді синоптиктер. Жолда бай болыңыз. 19 градус жылы.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Өткізіп алмаңыз, 30 секунд жарнамадан соң авто әңгіме бағдарламасы эфирге шығады. Сантайрес компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай мен шина түсінің қоңырланып кетуі жайлы әңгімелесеміз. Сосын 4 хит ән тыңдай, артынша адамдарды шошытқан түрлі түсті бұлттар жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM, Хабат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
6: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
1: Қуаныш, маған осы бәрін айтып, қоңыр түсті шина салуға болатынын айтпапсың ғой. Бағана елден ерекше болып сондай бір көріп кетіп бара жатыр. Қара шинаны өзіме ұнайтын қоңыр түске бояп алсам бола ма?
8: Жақсы сұрақ, Мөлдір. Қоңырлану көбіне резинкенің құрамында қорғаныш заттардың сыртқа шығуынан болады. Яғни бұл жаңағы химиялық әрекет. Бұл күн сәулесі мен ауа әсерінен болады. Негізінен міндетті түрде қауіпті деген сөз емес. Бірақ ұзақ уақыт күтімсіз қалса, резинке құрғай бастайды. Арнайы шина күтіміне арналған құралдар бар. Олар резинкені ылғалдандырып, қорғап тұрады. Ең бастысы, жаңағы жарық шақтар болмауы керек шинада. Сол қауіпсіздіктің кепілі.
1: Сонда қоңыр түсті шинадан қорқу керек дейсің ғой, тынышы, бәрінікімен бірдей қара бола берсінші.
0: Аспан FM ұсынат. Авто әңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: жаз. Аспан FM-де.
1: Құрметті әкешім, сізді 42 жасыңыз жөн үшін жүректен құттықтаймыз. Сіз біздің тілегіміз, ең қымбат жанымызсыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр және қуаныш тілейміз. Әр күніңіз қуанышпен бақытқа толы болсын. Біз сізді қатты жақсы көреміз. Біз сізді қатты жақсы көреміз. Қыздарыңыз Ханшайым мен Айя Күлес.
0: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады.

0: махаббат мекені аспаннан қызылды-жасылды бұлттарды көрсеңіз таң қалмаңыз. Кеше Индонезия аспанында осындай сирек құбылыс байқалған екен. Тіпті адамдар оны тоқтап көрем деп жолда кәдімгідей кептеліс туғызыпты. Кемпір қосақтың түстерінде түрлі түсті бұлттар кейбір адамдарды қорқытқан екен, ал мамандар қорқатын ештеңе жоқ дейді. Бұл күн сәулесінің ауадағы су тамшыларымен әрекеттесіп жарықтың сынуы мен шашырауынан пайда болатын атмосфералық оптика екен. Жаңа суретін көріп мен де таң қалдым. Негізі бұлттар кемпір қосақ сияқты әртүрлі түсті болса күшті екен. Ал біздің аспанда әдемі әндер барын ұмытпаңыз. Жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады. Восходтан сыйлық

0: Шевченко. Біздің инстаграм Восход Алматы. Әйгілі дюсалей циркі ОВО шоуын сынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда. Киноплекс 5 Максимада жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбек даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтес қосымшасында қол жетімді.
1: Синтетическое масло «Манол» с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла «Манола» 4 литров масляный фильтр в подарок. «Манол» – синтетика, которой доверяют.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
3: 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
5: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: One FM махаббат мекені мәссаған Шакираның Рио-де-Жанейродағы концертін 2 миллион адам тамашалапты. Бұл бұрын соңды болмаған рекордтық көрсеткіш дейді мамандар. 2 сағаттық концертте әнші Hipstone Lie, Waka Waka сияқты хит әндерін орындап, жанкүйерлеріне естен кетпес шоу сыйлаған екен. Айтпақшы, Шакира біздің елге де келуі мүмкін, келіссөздер жүргізіліп жатқан көрінеді. Ал осындай ауқымды әрі қызықты шараларды естімей қалмас үшін күн сайын афишайдарын тыңдаңыз. Келесі шығарылым 18:30-да. Оған дейін сүйікті 4 ән қойылады. Мен де ауа райын көріп келейін. Микрофон алдында сізбен бірге Мөлдір Нури, Plus Pan FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазірғана аздап жаңбыр себелеп өтті. 24 градус жылы, бейсенбі 27 градус ыстық, күн ала бұлтты болады. Шымкентте қазір 27 градус ыстық екен, бейсенбі ауа температурасы 30 градусқа дейін көтеріледі. Ақтөбеде қазір 22 градус жылы, ертең жаңбыр жауып найзағай ойнауы мүмкін, плюс 19 градус. Қазір өте қысқа жарнама, сосын үздік 4 ән тыңдаңыз. Артынша ерлерге не сыйлауды білмей жүрген қыздарға мен мамандардың пайдалы кеңесін бөлсем, Класпан FM махаббат туралы үздік.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage. От 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
9: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Армысыз Алматыда орталық стадионда Салана концерт өтеді. 16 мамыр күні сіз үшін бір сахнада Флорайда, Бастараймыз, Николь Шерзингер және тағы бір әртіс құпия қонақ өнер көрсетпек. Алматыда Big Game футбол фестивалі өтеді. 30 мамыр күні сіз үшін түскі 3-тен кешкі 9-ға дейін арнайы қонақтармен шоу бағдарлама, ал сағат 9-дан түнгі 11-ге дейін Чемпиондар Лигасы финалының тікелей көрсетілімі ұсынылады. Ақтық ойынды нағыз жанкүйерлер бас қосып бірге көрейік. Цирк дю Солей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым 11-15 маусым аралығында 5-ні одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Сондай-ақ кинода «Дьявол носит Прада» 2 драмасын көріп үлгеріңіз. Фильм Миранда Присли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарлтонның бақталастығы жайлы. Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі бақ саласындағы дағдарыс кезінде олар жарнама табыс үшін күресуге мәжбүр. Оның үстіне Миранданың зейнеткерлікке шығатын уақытта таяп келеді. Билеттер ticketon.kz-те, ал Freedom Super арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
11: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: FM махаббат мекені. Мамандар мерекеде ер азаматтарға не сыйлауға болатынын айтты. Әсіресе жұмысқа қажетті техника сыйлаған дұрыс дейді. Мысалы, ноутбукке арналған тіреуіш немесе смартфон қуаттайтын құрылғы да ұтымды сыйлық болады екен. Тағы массаж не спа сертификаты күйбең тіршіліктен шаршап жүрген ер адамдарға жақсы демалыс сыйлайды дейді мамандар. Фильмдер мен спорттық шараларды жоғары сапада көру үшін онлайн кинотеатрға жазылым сыйлауға да болады екен. Жақсы идея, әріптестерімізге не сыйлайтынымыз тапқан сияқтымын. Онда қазір алаңыз отырып сізбен бірге жарты сағат бойы сүйікті әндерді тыңдайын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход» – Кунаева Шевченко. Наш инстаграм – «Восход Алматы».
2: G-Tour Казахстан объявляет новые цены. Модельный ряд G-Tour теперь от 6 миллионов 990 тысяч тенге. Условия стали еще выгоднее. Сниженные цены и комфортный кредит без доплат. Станьте владельцем G-Tour уже сегодня. Все подробности в официальных дилерских центрах вашего города или по номеру 7070.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйіктіңдер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық іздеп таңдыма, аз күн әуре несіз. Өзіңнің қара артыңа өткен өмір бейне түс. Өлгенше болар бар ма дос, қуаныш, қайғы бәрі бос.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM, Махаббат мекені, көрдіңіз бе? Енді жылдамдықты сағатына 2 шақырымға асырғанның өзіне айыппұл салынады деген бейнеролик тарап жатыр ғой, бірақ Ішкі істер министрлігі әлеуметтік желідегі бұл ақпарат шындыққа сәйкес келмейді дейді. Бұрынғыдай әкімшілік жауапкершілік жылдамдықты сағатына 10 шақырымға және одан жоғары асырған жағдайда ғана қолданылады деп отыр мамандар. Онда жолда барынша мұқият болуға шақырам, ал дөңгелегіңізде бір мәселе болса, таңғы және кешкі уақытта автоәңгіме бағдарламасын тыңдап, маманнан пайдалы кеңес алыңыз. Әрі қарай ән тыңдайық, сосын ауа райы болжамына келем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
0: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
0: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Заманауи күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
5: G-Tour Қазақстан жаңа бағаларды жариялайды. G-Tour модельдер қатары енді 6 миллион 990 мың теңгеден баста. Шарттар бұрынғыдан да тиімді. Бағалар төмендеді. Қосымша төлемсіз ыңғайлы несие. Дәл бүгін G-Tour иесі атаныңыз. Толық ақпаратты қалаңыздағы ресми дилерлік орталықтарда немесе 7070 нөмір арқылы біле аласыз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Жан

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы қазір 20 градус жылы, ертең 27 градусқа дейін ыстық болмақ, күн ала бұлтты. Шымкентте қазір 24 градус жылы болып тұр, бейсенбі ауа температурасы 30 градусқа дейін көтеріледі. Ақтөбеде қазір плюс 22 градус, ертең жаңбыр жауып найзағай ойнауы мүмкін, 19 градус жылы болады. Алда үздік әндерді тыңдап алыңыз, ал мен 15 минуттан соң эфирге оралып, Алматының орталық стадионында өтетін ауқымды шоу жайлы бөлсем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: қабат мекені кешью тобы 20 жылдық мерейтойын орталық стадионда атап өтпек. Баршамызды 29 мамыр күні бұрын соңды болмаған ауқымды мерейтойлық шоу күтеді дейді. Кештің басты ерекшелігі сахнаға топтың әр жылдардағы аңызға айналған солистері қайта оралады екен. Тағы Жанар Дұғалова, Кәмшат Жолдыбаева мен Айдана Меденовадан құралған топтың алтын құрамында осы кеште тыңдай аласыз. Билеттер Тикетонда. Ендеше керемет шоудан қап қоймай, қалмен Мөлдір Нури сүйікті әндерге кезек беріп, бүгінгі эфирімді аяқтаймын. Шарнамадан соң ешқандай әңгімесі ән тыңдайсыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Жарнама. Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
2: Бір

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қалағанге бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады. Восходтан сыйлық

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі

Бұлтанып тұр күндей гүлімін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер,

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықты қиын жол. Жетсен жеттің, жетпе өттің не болды? Арманды өмір, өтті ойлар мекен, бір мені сол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Егер қолым тисе білегіне, лүпілдеп қан соғады жүрегіне, бетімді таяп барсай тамағына, шымырлап бұл еледі сүйегіне.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ұнаттым мен. Құлазып көп күрсініп, кейде қанат біткендей көк күмсініп, жалғыздықтан жаныңды құтқара алмай, тұңғиыққа өзімде кеттім сіңіп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Аба

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Дауа болмай дертіңе таңғаза түн. Ауырмыңнан арылып таңға жақын. Айдай сұлу кейпінде көз үлушен. Жырғайын алып бір сәтте мен жазатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгатыңда, досамын әр хатыңда.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үш...

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Мен сені сүйеді екен, енді білдім. Қадырың қайран дүние кең ғұмырдың. Кеңескен бір сәтіңе жетпейді екен, телескен тай құлындай тең құрбыңның.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат достық қылуға кімде болса тең емес. Қазірдайын тұруға бес күндік ғашық жөн емес.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: көзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Ғашықтық іздеп тантыма, аз күн әуре несіз. Өзіңнің қара артыңа өткен өмір бейне түс. Өлгенше болар бар ма дос, қуаныш, қайғы бәрі бос.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.